0: Ska med dig murbakanen. Antarkt mia.
1: Ska med dig murbakanen.
0: Ede umej zibana.